있다가 보니까 이따가 보니까 별이 왜 이렇게 되지 않니? 기둥기 나가 depan bareng bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah ke samudra lagi.